0: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
1: 513388. 513388.

i htede ciganka da mi pogleda dlame, a ja ne dadoh. Prašljavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti, otrgoše.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Poštovani slušalci, dragi prijatelji, dobro vam jutro. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061-611-4939, 061-611-4939, Vujić, Osečina. Na prodaju farma Angus stoke, steone junice i bikovi junadi. Telefon 064-1459-676, 064-1459-676, Marko Tomić, Krnić. Firma Etano Labi Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-8369-329, 065-8369-329. Vršimo upis junetine i svinjskog mesa od 1. novembra. Telefon 060-5262-352, 060-5262-352. Na prodaju Sprinter 308 2004. godište, mesta 8+1, produžen i povišen u staklima B kategorija. Tamić Putar, zadnja serija 80 u ispravnom stanju, 6 mesta za sedenje plus utovarni deo i Fiat Iveco Daily 35. Telefon 064-860-7520, 064-860-7520, Bata. Samo pozivi, bez poruka. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 10 sati. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo u ritmu narodne muzike. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 13 časova.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.

0: ljubavi. Pozivamo sve vernike da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki i blagosloveni dan i zajedno se pomolimo za početak izgradnje novog hrama. Presveta Bogorodice, okupi, sačuvaj i spasi nas.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business. Big business.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex Vladimirci.
5: Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
6: Medeni kolači!
2: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
6: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku selo da vraća.
2: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
10: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje zvanje 5. stepen,

0: želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063 805 3838.
3: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka,

0: 98. Drvo Impex Skupljen.
1: Gradite, renovirate, menjate svoj svet. Za sve što vam treba, tu je Color Tapet. Popust na keramiku, ponuda prava, zakupatilo i snova i ponude bez mana. Sanirajte sve za vodovod, kod nas vas čeka bogat izbor. Fasade, boje, lakovi sjajni, izolacioni materijali, kvalitet trajni. Renomirani svetski brendovi, kvalitet na delu, za svaki dom, za svaku želju. Kad birate kvalitet, sigurnost i stil, Color Tapet je pravi cilj. Posetite nas u Majoru, Tabanovačka 193A, samo 50 metara od brze saobraćajnice. Broj telefona 060-3562-455. Parijski šik stigao je u Šabac. Dobrodošli u atelje VM Hair Studio, mesto gde se francuska elegancija susreće sa lepotom vaše kose. Dugogodišnje iskustvo stečeno u Parizu, profesionalan pristup i posebna pažnja posvećena svakoj dami. Od savršene boje i modernog šišanja do frizure koja ističe vašu lepotu. Vaše termine možete zakazati na brojeve telefona 060-302-6598 i 060-46-50438. Atelje VM Hair Studio, jer vaša kosa zaslužuje parijski dodir. Posetite nas u Šapcu i otkrijte novu dimenziju lepote. Masarikova 127, Šabac.
2: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
0: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata, telefoni 066-110-550 i 066-248-768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
4: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Dragom i voljenom unuku i bratu Filipu Arsenoviću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, od srca žele brat Bogdan, baba Danica i deda Boško Arsenović iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i voljenom unuku i bratu Filipu Arsenoviću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, od srca žele brat Bogdan, baba Danica i deda Boško Arsenović iz Bukora.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom i voljenom unuku i bratu Filipu Arsenoviću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, od srca žele brat Bogdan, baba Danica i deda Boško Arsenović iz Bukora.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Dragom i voljenom unuku i bratu Filipu Arsenoviću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, od srca žele brat Bogdan, baba Danica i deda Boško Arsenović iz Bukora.

dragom i voljenom unuku i bratu Filipu Arsenoviću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, od srca žele brat Bogdan, baba Danica i deda Boško Arsenović iz Bukora.

0: gleda.
1: Vladimirci radio.
2: Dragom i voljenom unuku i bratu Filipu Arsenoviću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, od srca žele brat Bogdan, baba Danica i deda Boško Arsenović iz Bukora.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom i voljenom unuku i bratu Filipu Arsenoviću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, od srca žele brat Bogdan, baba Danica i deda Boško Arsenović iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i voljenom unuku i bratu Filipu Arsenoviću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, od srca žele brat Bogdan, baba Danica i deda Boško Arsenović iz Bukora.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom i voljenom unuku i bratu Filipu Arsenoviću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, od srca žele brat Bogdan, baba Danica i deda Boško Arsenović iz Bukora.

Dragom i voljenom unuku i bratu Filipu Arsenoviću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, od srca žele brat Bogdan, baba Danica i deda Boško Arsenović iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i voljenom unuku i bratu Filipu Arsenoviću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, od srca žele brat Bogdan, baba Danica i deda Boško Arsenović iz Bukora. Kafansko.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom i voljenom unuku i bratu Filipu Arsenoviću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, od srca žele brat Bogdan, baba Danica i deda Boško Arsenović iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i voljenom unuku i bratu Filipu Arsenoviću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, od srca žele brat Bogdan, baba Danica i deda Boško Arsenović iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i voljenom unuku i bratu Filipu Arsenoviću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, od srca žele brat Bogdan, baba Danica i deda Boško Arsenović iz Bukora.

0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Slušate vesti dana za 15. oktobar tekuće godine. Za pojedine delove zemlje na snazi je žuti alarm zbog povišenog UV zračenja, posebno u popodnevnim satima, pa se građanima preporučuje zaštita od sunca. Biometeorološke prilike su povoljnije nego prethodnih dana, ali se srčanim bolesnicima i osobama sklonim alergijama savetuje oprez. Zvanični srednji kurs dinara za euro iznosit će danas 117,39 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na srijedu, objavila je Narodna banka Srbije. Slušate vesti iz sporta. Rukometaši Partizana poraženi su na gostovanju u mađarskom Vespremu u četvrtom kolu Lige šampiona rezultatom 38-28. I za kraj vesti vreme. U Srbiji će prepodne biti umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, a posle podne će doći do postepenog razvedravanja sa severoistoka, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar će biti slab i umeren na istoku, povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 0 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite.
4: Imam ideju.

0: Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
0: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
5: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB. Vaše omiljeno mesto kod kuće i kod nas.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
6: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
7: Gradite, renovirate, menjate svoj svet. Za sve što vam treba, tu je Color Tapet. Popust na keramiku, ponuda prava, zakupatilo i snova i ponude bez mana. Sanirajte sve za vodovod, kod nas vas čeka bogat izbor. Fasade, boje, lakovi sjajni, izolacioni materijali, kvalitet trajni. Renomirani svetski brendovi, kvalitet na delu, za svaki dom, za svaku želju. Kad birate kvalitet, sigurnost i stil, Color Tapet je

0: pravi cilj. Posetite nas u Majoru, Tabanovačka 193A, samo 50 metara od brze saobraćajnice. Broj telefona 060-3562-455.
1: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
2: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko, pecarsko, lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
3: Da pa voljusti?
2: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko, pećarsko, lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
4: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
5: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
6: I svakog 15. u Šidu.
7: 015-77-41-232.
8: I 064-181-9296.
2: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
9: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
10: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
0: Dragom i voljenom unuku i bratu Filipu Arsenoviću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, od srca žele brat Bogdan, baba Danica i deda Boško Arsenović iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i voljenom unuku i bratu Filipu Arsenoviću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, od srca žele brat Bogdan, baba Danica i deda Boško Arsenović iz Bukora.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom i voljenom unuku i bratu Filipu Arsenoviću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, od srca žele brat Bogdan, baba Danica i deda Boško Arsenović iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i voljenom unuku i bratu Filipu Arsenoviću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, od srca žele brat Bogdan, baba Danica i deda Boško Arsenović iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i voljenom unuku i bratu Filipu Arsenoviću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, od srca žele brat Bogdan, baba Danica i deda Boško Arsenović iz Bukora.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Dragom i voljenom unuku i bratu Filipu Arsenoviću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, od srca žele brat Bogdan, baba Danica i deda Boško Arsenović iz Bukora.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Dragom bratu i unuku Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, žele brat Bogdan, deda Boško i baba Danica Arsenović iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu i unuku Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, žele brat Bogdan, deda Boško i baba Danica Arsenović iz Bukora.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu i unuku Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, žele brat Bogdan, deda Boško i baba Danica Arsenović iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu i unuku Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, žele brat Bogdan, deda Boško i baba Danica Arsenović iz Bukora.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu i unuku Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, žele brat Bogdan, deda Boško i baba Danica Arsenović iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu i unuku Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, žele brat Bogdan, deda Boško i baba Danica Arsenović iz Bukora.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Poštovani slušalci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije je 513-388, pozivni 015. 10 je sati i 4 minuta, sponsor Tačog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Andrej Cavalli stigao je u Vladimirce Luna Park od 17 časova svako veče. Na prodaju Sprinter 308 2004. godište, mesta 8+1, produžen i povišen u staklima B kategorija. Tamić Putar, zadnja serija 80 u ispravnom stanju, 6 mesta za sedenje plus utovarni deo i Fiat Iveco Daily 30.

0: održati utorak 27. oktobra tekuće godine u vremenu od 9 do 13 časova. Kod predškolske ustanove u Debrecu bit će parkiran autobus Instituta za transfuziju krvi Srbije u kom će građani moći da daju krv. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok. U potpisu Crveni krst Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Na prodaju farma Angus stoke, steone junice i bikovi junadi. Telefon 064-1459-676, 064-1459-676, Marko Tomić, Krnić. Firma Etanol Labi Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-8369-329, 065-8369-329. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061-611-4939, 061-611-4939, Vujić, Osečina. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 13 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
0: Najava osvećenja temelja novog hrama. Sa radošću obaveštavamo verni narod da će 15. oktobra sa početkom u 15 časova biti služen čin osvećenja temelja i polaganja kamena temeljca za novi hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice u šabačkom naselju Šipurske livade. Čin osvećenja služit će njegovo preosveštenstvo episkop šabački gospodin Jerotej u saslušanje sveštenstva i molitveno prisustvo vernog naroda. Nakon osvećenja usledit će zajednička trpeza ljubavi. Pozivamo sve vernike da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki i blagosloveni dan i zajedno se pomolimo za početak izgradnje novog hrama. Presveta Bogorodice, okupi, sačuvaj i spasi nas.
1: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
5: Big business. Big business.
6: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063-805-3838.
7: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Oh! proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili

0: kvadrata. Termos staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
1: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
1: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex Skupljen.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
4: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
4: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Gradite, renovirate, menjate svoj svet. Za sve što vam treba, tu je Color Tapet. Popust na keramiku, ponuda prava, za kupatilo i snova i ponude bez mana. Sanirajte sve za vodovod, kod nas vas čeka bogat izbor. Fasade, boje, lakovi sjajni, izolacioni materijali, kvalitet trajni. Renomirani svetski brendovi, kvalitet na delu, za svaki dom, za svaku želju. Kad birate kvalitet, sigurnost i stil, Color Tapet je pravi cilj. Posetite nas u Majoru, Tabanovačka 193A, samo 50 metara od brze saobraćajnice. Broj telefona 060 3562 455.
8: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
7: Parijski šik stigao je u Šabac. Dobrodošli u atelje VM Hair Studio, mesto gde se francuska elegancija susreće sa lepotom vaše kose. Dugogodišnje iskustvo stečeno u Parizu, profesionalan pristup i posebna pažnja posvećena svakoj dami. Od savršene boje i modernog šišanja do frizure koja ističe vašu lepotu. Vaše termine možete zakazati na brojeve telefona 060-302-6598 i 060-4650-438. Atelje VM Hair Studio, jer vaša kosa zaslužuje parijski dodir. Posetite nas u Šapcu i otkrijte novu dimenziju lepote. Masarikova 127, Šabac.
9: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
10: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
7: Dragom bratu i unuku Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, žele brat Bogdan, deda Boško i baba Danica Arsenović iz Bukora.

Dragom bratu i unuku Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, žele brat Bogdan, deda Boško i baba Danica Arsenović iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu i unuku Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, žele brat Bogdan, deda Boško i baba Danica Arsenović iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu i unuku Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, žele brat Bogdan, deda Boško i baba Danica Arsenović iz Bukora.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu i unuku Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, žele brat Bogdan, deda Boško i baba Danica Arsenović iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu i unuku Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, žele brat Bogdan, deda Boško i baba Danica Arsenović iz Bukora.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu i unuku Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, žele brat Bogdan, deda Boško i baba Danica Arsenović iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu i unuku Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, žele brat Bogdan, deda Boško i baba Danica Arsenović iz Bukora.

Dragom bratu i unuku Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, žele brat Bogdan, deda Boško i baba Danica Arsenović iz Bukora.

dragom bratu i unuku Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, žele brat Bogdan, deda Boško i baba Danica Arsenović iz Bukora.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Dragom bratu i unuku Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, žele brat Bogdan, deda Boško i baba Danica Arsenović iz Bukora.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Dragom bratu i unuku Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, žele brat Bogdan, deda Boško i baba Danica Arsenović iz Bukora.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu i unuku Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, žele brat Bogdan, deda Boško i baba Danica Arsenović iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu i unuku Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati, žele brat Bogdan, deda Boško i baba Danica Arsenović iz Bukora.

0: aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Mehovine, Krnić, Mesarci, Cerovac, Vučevica i Predvorica. Praženje posuda za smeće u naseljenim mestima Kaona, Belotić, Vladimirci, Matijevac, Pejinović, Lojanice, Mehovine i Riđake i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na otklanjanju kvarova na linijama javne rasvete u naseljenim mestima na teritoriji opštine Vladimirci. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Mehovine i Vukošić. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu, ali bez isključenja električne energije. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 8 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine i 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
0: Parijski šik stigao je u Šabac. Dobrodošli u atelje VM Hair Studio, mesto gde se francuska elegancija susreće sa lepotom vaše kose. Dugogodišnje iskustvo stečeno u Parizu, profesionalan pristup i posebna pažnja posvećena svakoj dami. Od savršene boje i modernog šišanja do frizure koja ističe vašu lepotu. Vaše termine možete zakazati na brojeve telefona 060 302 6598 i 060 46 50438. Atelje VM Hair Studio, jer vaša kosa zaslužuje parijski dodir. Posetite nas u Šapcu i otkrijte novu dimenziju lepote. Masarikova 127, Šabac.
4: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
5: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
7: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao. Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, etno pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala, etno pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala, etno pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke. Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
8: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku
7: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.
9: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
10: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
9: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
11: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora. Bora, Bora, delam da je dige, dige, ha! Proizvodnja, ugradnje i servis kaljevih peći.
12: Da po voljosti?
11: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
13: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
7: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
14: I svakog 15. u Šidu.
15: 015 77 41 232.
16: I 064 181 9296.
11: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
17: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
18: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
0: dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

Dragom i jedinom sinu, Filipu Arsenoviću iz Bukora, srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Vladimir Ciradio.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Vladimir Cir Radio.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu, Filipu Arsenoviću iz Bukora, srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu, Filipu Arsenoviću iz Bukora, srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate vesti dana za 15. oktobar tekuće godine. Za pojedine delove zemlje na snazi je žuti alarm zbog povišenog UV zračenja, posebno u popodnevnim satima, pa se građanima preporučuje zaštita od sunca. Biometeorološke prilike su povoljnije nego prethodnih dana, ali se srčanim bolesnicima i osobama sklonim alergijama savetuje oprez. Zvanični srednji kurs dinara za euro iznosit će danas 117,39 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Slušate vesti iz sporta. Rukometaši Partizana poraženi su na gostovanju u mađarskom Vespremu u četvrtom kolu Lige šampiona rezultatom 38-28. I za kraj vesti, vreme. U Srbiji će prepodne biti umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, a posle podne će doći do postepenog razvedravanja sa severoistoka, saopštuje Republički hidrometeorološki zavod. Vetar će biti slab i umeren na istoku, povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 0 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business. Big business.
5: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren 063 805 3838.
6: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
10: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
11: A gde?
10: U Tomaksu. Super je.
11: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
9: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Tomaks, pravi izbor.
2: Gradite, renovirate, menjate svoj svet. Za sve što vam treba, tu je Color Tapet. Popust na keramiku, ponuda prava, za kupatilo i snu.

0: ili porodično okupljanje, mala sala, etno pocerac Nakučani, mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala etno pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala etno pocerac Nakučani, pravo mesto za vaše posebne trenutke.
1: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB. Vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
2: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 4474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
4: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
5: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milana.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan

0: Vladimirci,
1: Vladimirci radio.
2: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.
2: Slavljenika za tato sve samo

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu, Filipu Arsenoviću iz Bukora, srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Vladimirci radio. Radio.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: dečica. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Vladimir Ciradio.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Vladimirci
1: radio.
2: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.
3: Bojan Kamerasov.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

Radio Vladimirci. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.

Na satu sponzora tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac tačno je 13 časova i 9 minuta. Moje ime je Nada Bošković. Sa vama ću danas biti do 19 časova. Danas je četvrtak, 15. oktobar tekuće godine. Ono što upravo sledi je još jedan blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Na prodaju farma Angus, stoke, steone junice i bikovi junadi. Telefon 064 14 59 676. 064 14 59 676. Marko Tomić, Krnić. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061 611 4939. 061 611 4939. Vujić Osečina. Andrej Kovali stigao je u Vladimirce, Luna Park od 17 časova svako veče. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065 83 69 329. 065 83 69 329. Vršimo upis junetine i svinjskog mesa od 1. novembra. Kontakt telefon 060 5262 352. 060 5262 352. Firmi Atlas Cargo iz Šapca potrebni vozači B kategorije za međunarodni transport. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 062 856 4792. 062 856 4792. Na prodaju

0: Sprinter 308 2004. godište, mesta 8 plus 1, produžen i povišen u staklima, B kategorija. Tamić Putar, zadnja serija 80, u ispravnom stanju, 6 mesta za sedenje plus utovarni deo. Fiat Iveco Daily 35. Kontakt telefon 064 860 7520. 064 860 7520. Bata, samo pozivi bez poruka. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalštva krvi održati u utorak 27. oktobra tekuće godine u vremenu od 9 do 13 časova kod predškolske ustanove u Debrcu. Biće parkiran autobus Instituta za transfuziju krvi Srbije u kom će građani moći da daju krv. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, Institut za transfuziju krvi Srbije. To je sve što se tiče ovog bloka malih oglasa i obaveštenja. Ono što sledi u nastavku je reklamni blok, a nakon toga nastavljamo da emitujemo vaše muzičke želje.
1: Radio Vladimirci.
0: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
3: Najava osvećenja temelja novog hrama. Sa radošću obaveštavamo verni narod da će 15. oktobra sa početkom u 15. časova biti služen čin osvećenja temelja i polaganja kamena temeljca za novi hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice u šabačkom naselju Šipurske livade. Čin osvećenja služit će njegovo preosveštenstvo episkop šabački gospodin Jerotej u saslušanje sveštenstva i molitveno prisustvo vernog naroda. Nakon osvećenja usledit će zajednička trpeza ljubavi. Pozivamo sve vernike da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki i blagosloveni dan i zajedno se pomolimo za početak izgradnje novog hrama. Presveta Bogorodice, okupi, sačuvaj i spasi nas.
1: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. aneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex Skupljen.
6: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
7: Auto.
6: Ne, kupatilo.
7: Kako si sredila kupatilo?
6: Samo sam kliknula.
7: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
9: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku u selo da vraća.
4: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.
10: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776220. Pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
12: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Olidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača. Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
13: Nešto novo,
14: nešto novo.
13: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
15: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
16: Parijski šik stigao je u Šabac. Dobrodošli u atelje VM Hair Studio, mesto gde se francuska elegancija susreće sa lepotom vaše kose. Dugogodišnje iskustvo stečeno u Parizu, profesionalan pristup i posebna pažnja posvećena svakoj dami. Od savršene boje i modernog šišanja do frizure koja ističe vašu lepotu. Vaše termine možete zakazati na brojeve telefona 060 302 6598 i 060 46 50 438. Atelje VM Hair Studio, jer vaša kosa zaslužuje parijski dodir. Posetite nas u Šapcu i otkrijte novu dimenziju lepote. Masarikova 127, Šabac.
14: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
0: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: radi o Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.
2: Sudio, Miša.
3: Šta da ti kažem? Teška je situacija, ali nije loše, dobro je.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: ostane mleko, a ja samo trošim pare što je čača steko. Svi od mene očekuju da postane mleko, a ja samo trošim pare što je stari steko. Jebi.
1: Radio Vladimirci.
2: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.
2: Kafansko.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora, srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.
2: Za vas svira

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan. Hvala.

0: u Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.
2: Kafansko večer.

0: si leto. Travo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
2: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac, Sinđelićeva 1.
3: Proverite zašto smo najpovoljniji. Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, etno pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala, etno pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069-159-2959. Mala sala, etno pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
4: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar, Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
5: Gradite, renovirate, menjate svoj svet. Za sve što vam treba, tu je Color Tapet. Popust na keramiku, ponuda prava, zakupatilo i snova i ponude bez mana. Sanirajte sve za vodovod, kod nas vas čeka bogat izbor. Fasade, boje, lakovi sjajni, izolacioni materijali, kvalitet trajni. Renomirani svetski brendovi, kvalitet na delu, za svaki dom, za svaku želju. Kad birate kvalitet, sigurnost i stil, Color Tapet je pravi cilj. Posetite nas u Majoru, Tabanovačka 193A, samo 50 metara od brze saobraćajnice. Broj telefona 060-3562-455.
6: Bite ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
7: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
8: Keramika Jovanović, izvolite.
9: Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora, srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

Hvala, svira orkestar Marka Ristivojevića.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.
2: Jednu garu od Zorana i Dragane Kneževi specijalno.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom i jedinom sinu Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan, da ga zdravlje, sreća i ljubav kroz život prate, od srca žele roditelji Dragana i Milan.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Avenue, Avenue, spremite se za rekordne prinose.
2: Radio Vladimirci.
0: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
5: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
6: Terapija akupunkturom.
7: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
8: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa hirurga iz Beograda.
5: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
9: Parijski šik stigao je u Šabac. Dobrodošli u atelje VM Hair Studio, mesto gde se francuska elegancija susreće sa lepotom vaše kose. Dugogodišnje iskustvo stečeno u Parizu, profesionalan pristup i posebna pažnja posvećena svakoj dami. Od savršene boje i modernog šišanja do frizure koja ističe vašu lepotu. Vaše termine možete zakazati na brojeve telefona 0

0: Real. Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
1: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
0: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
2: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Tomaksu. Super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Tomaks. Pravi izbor.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz Kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene akcijske na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
2: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Ojdu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066 527 236 67 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
6: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
7: Srećno punoletstvo. Dobrodošao u svet odraslih. Želeti Čiča, Strina i brat Bogdan.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo. Dobrodošao u svet odraslih. Želeti Čiča, Strina i brat Bogdan.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo, dobro došao u svet odraslih. Žele ti Čiča, Strina i brat Bogdan.

Subota je, pijem sam, u kafani ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad od nekud, evo ti, Bože, hteli bi te svi, ideš pravo za moj sto, pitaš je li slobodno, samom sebi kažem ja, a ti lepa koji sna. Pored mene sediš tu, a ja pijem samo nju, kiselu vodu, kiselu vodu, a ti mi gledaš značajno. Pitaš jasno ko dan, hoćemo li u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj. Ti bi u hotel, zar ne, ili motel, zar ne, voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan, koji hotel.

ću sada s tobom ja? Šta ću sada s tobom ja? Kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno. I ovaj Rolex je falš. I moja priča da sam bogat, sve je fol. Sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala, kad bi znala, ko sam ja, ko sam ja. Kad bi znala, znala, ko sam ja, ko sam ja. Kad bi znala, kad bi znala, ko sam ja, ko sam ja. Kad bi znala, kad bi znala, ko sam ja, ko sam ja.

Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom, koji hotel, koji stan, koji stan. Ama gde ću s tobom ja, ama gde ću s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i Rolex je falš, i maska je sve, ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, ubila bi sve, ubila bi sve, ubila bi sve.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno punoletstvo, dobrodošao u svet odraslih. Želeti Čiča, Strina i brat Bogdan.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo, dobrodošao u svet odraslih. Želeti Čiča, Strina i brat Bogdan.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo. Dobrodošao u svet odraslih. Želeti Čiča, Strina i brat Bogdan.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo, dobro došao u svet odraslih. Želeti Čiča, Strina i brat Bogdan.

0: radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo, dobrodošao u svet odraslih. Želeti Čiča, Strina i brat Bogdan.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo, dobrodošao u svet odraslih. Želeti Čiča, Strina i brat Bogdan.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo, dobro došao u svet odraslih. Želeti Čiča, Strina i brat Bogdan.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo, dobrodošao u svet odraslih. Želeti Čiča, Strina i brat Bogdan.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Poštovani slušaoci, 16 je časova i 3 minuta na satu sponzora tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenja. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u utorak 27. oktobra tekuće godine. U vremenu od 9 do 13 časova kod predškolske ustanove u Debrcu biće parkiran autobus Transfuziomobil Instituta za transfuziju krvi Srbije, u kom će građani moći da daju krv. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, Institut za transfuziju krvi Srbije. Na prodaju Sprinter 308 2004. godište, mesta 8+1, produžen i povišen u staklima, B kategorija, Tamić Putar, zadnja serija 80, u ispravnom stanju, 6 mesta za sedenje plus utovarni deo, Fiat Iveco Daily 35, kontakt telefon 064-860-7520. 064-860-7520. Bata. Samo pozivi bez poruka. Firmi Atlas Cargo iz Šapca potrebni vozači B kategorije za međunarodni transport. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 062-856-4792. 062-856-4792. Vršimo upis junetine i svinjskog mesa od 1. novembra. Kontakt telefon 060-5262-352. 060-5262-352. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-83-69-329. 065-83-69-329. Andrej Cavalli stigao je u Vladimirce, Luna Park, od 17 časova svako veče. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061-611-4939. 061-611-4939. Vujić Osečina. Na prodaju farma Angus stoke, steone junice i bikovi junadi. Telefon 064-14-59-676. 064-14-59-676. Marko Tomić, Krnić. Toliko u ovom bloku. Naredni je od 19 časova. A mi prelazimo na reklamni blok. A u nastavku programa nastavljamo da emitujemo vaše muzičke želje.
0: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim

0: Krštenja temelja novog hrama. Sa radošću obaveštavamo verni narod da će 15. oktobra sa početkom u 15. časova biti služen čin osvećenja temelja i polaganja kamena temeljca za novi hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice u šabačkom naselju Šipurske livade. Čin osvećenja služit će njegovo preosveštenstvo episkop šabački gospodin Jerotej u saslušanje sveštenstva i molitveno prisustvo vernog naroda. Nakon osvećenja usledit će zajednička trpeza ljubavi. Pozivamo sve vernike da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki i blagosloveni dan i zajedno se pomolimo za početak izgradnje novog hrama. Presveta Bogorodice, okupi, sačuvaj i spasi nas.
1: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima u ulici Žike Popovića broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complis, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
5: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora.
6: Bora, Bora, delam zora, zora, ne mi ho, dige, dige, ne mi ho, me bina me.
5: Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora.
6: Bora, Bora, Bora, delam zora, je dige, dige, ha.
5: Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
7: Da po voljosti?
5: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac. Ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
8: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
9: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
10: I svakog 15. u Šidu.
11: 015-77-41-232.
12: I 064-181-9296.
5: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
13: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069-511-1900. Ostale poručbine po dogovoru.
6: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku
13: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom pre podne. Potražiti Milenu. Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
14: Proverite zašto smo najpovoljniji. Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc, Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.

0: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
1: Nešto novo.
2: Nešto novo.
1: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
4: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
5: Srećno punoletstvo. Dobrodošao u svet odraslih. Želeti Čiča, Strina i brat Bogdan.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo, dobrodošao u svet odraslih. Želeti Čiča, Strina i brat Bogdan.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo. Dobrodošao u svet odraslih. Želeti Čiča, Strina i brat Bogdan.

0: Vladimirci Radio.
1: Srećno punoletstvo, dobrodošao u svet odraslih. Želeti Čiča, Strina i brat Bogdan.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo, dobrodošao u svet odraslih. Želeti Čiča, Strina i brat Bogdan.

0: Vladimir Radio.
1: Srećno punoletstvo, dobrodošao u svet odraslih. Želeti Čiča, Strina i brat Bogdan.

0: Vladimirci Radio.
1: Srećno punoletstvo, dobrodošao u svet odraslih. Želeti Čiča, Strina i brat Bogdan.

0: Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića.

0: pevačica.
1: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
3: OSB Ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
5: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
6: Gradite, renovirate, menjate svoj svet. Za sve što vam treba, tu je Color Tapet. Popust na keramiku, ponuda prava, zakupatilo i snova i ponude bez mana. Sanirajte sve za vodovod, kod nas vas čeka bogat izbor. Fasade, boje, lakovi sjajni, izolacioni materijali, kvalitet trajni. Renomirani svetski brendovi, kvalitet na delu, za svaki dom, za svaku želju. Kad birate kvalitet, sigurnost i stil, Color Tapet je pravi cilj. Posetite nas u Majoru, Tabanovačka 193A, samo 50 metara od brze saobraćajnice. Broj telefona 060-3562-455. Parijski šik stigao je u Šabac. Dobrodošli u atelje VM Hair Studio, mesto gde se francuska elegancija susreće sa lepotom vaše kose. Dugogodišnje iskustvo stečeno u Parizu, profesionalan pristup i posebna pažnja posvećena svakoj dami. Od savršene boje i modernog šišanja do frizure koja ističe vašu lepotu. Vaše termine možete zakazati na brojeve telefona 060-302-6598 i 060-4650-438. Atelje VM Hair Studio, jer vaša kosa zaslužuje parijski dodir. Posetite nas u Šapcu i otkrijte novu dimenziju lepote. Masarikova 127, Šabac.
7: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
8: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja.

0: Ni jedan kvadrat pločica, jedan kilogram sika lepka gratis i nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 3240 798. Drvo Impeks, skupljen.
1: Keramika Jovanović, izvolite.
2: Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
4: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: radio Vladimir Cip.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.
2: Nek mi danas neko kaže da je bolji

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje!

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.
2: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje!

0: Vladimirci radio.
1: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila. Sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić Vladimirci.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
10: A gde?
9: U Domaksu. Super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Ojdu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.
11: Nešto novo.
12: Nešto novo.
11: Tešić Fenster.
13: Otvoraj prozor, zvuči cela vera.
11: proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri, petokomorni profili u beloj ili boji drveta, termostaklo 24 mm, prevoz i montaža obezbeđeni, garancija 5 godina, mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka, Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karođorđa 27, telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
0: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
12: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
13: Proverite zašto smo najpovoljniji.
12: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
13: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc, Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
14: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB. Vaše omiljeno mesto kod kuće i kod nas.
2: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
15: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: oči moje gledaju i kriju, pa mali brat.
1: Radio Vladimir Cip.
2: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.
2: Kafansko.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje. Kafansko.

0: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
1: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović. Stomatolog. Specijalista oralne hirurgije. Ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo. Sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba. Hiruške stomatološke intervencije. Sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365 063 306 474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
2: Etaž, kuća, instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju. Kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama. Kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting. Sve na jednom mestu. Kuća, instalacija sa tradicijom preko 20 godina. Pop Lukina broj 9, Šabac. Telefon 015 349 850. Etaž, kuća, instalacija.
3: Nešto novo,
4: nešto novo.
3: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380464.
0: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
5: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.
2: Krajiška Vevo, najbolja krajiška muzika.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović sreća.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.
2: Kafansko.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marija.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.

0: Na prodaju farma Angus stoke, steone, junice i bikovi junadi, telefon 064 145 9676, Marko Tomić, Krnić. 064 145 9676. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara, telefon 061 611 4939, Vujić, Osečina. 061 611 4939. Andrej Kavali stigao je u Vladimirce Luna Park od 17 časova svako veče. Firma Etanol Labi Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranjiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065 836 9329. 065 836 9329. Vršimo upis junetine i svinjskog mesa od 1. novembra. Kontakt telefona 060-526-2352. 060-526-2352. Firmi Atlas Cargo i Šapca potrebni vozači B kategorije za međunarodni transport. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 062 856 4792. 062 856 4792. Na prodaju Sprinter 308 2004. godište, mesta 8+1, produžen i povišen u staklima B kategorija. Tamić Putar, zadnja serija 80 u ispravnom stanju, 6 mesta za sedenje plus otvoreni deo. Fiat Iveco Daily 35, kontakt telefon 064 860 7520, Bata. Samo pozivi bez poruka. 064 860 7520. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati utorak 27. oktobra tekuće godine u vremenu 9 do 13 časova kod predškolske ustanove u Debrecu. Biće parkiran autobus Transfuzio Mobil Instituta za transfuziju krvi Srbije u kom će građani moći da daju krv. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
3: Vladimirci radio.
4: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
5: Radio Vladimirci.
6: Najava osvećenja temelja novog hrama. Sa radošću obaveštavamo verni narod da će 15. oktobra sa početkom u 15 časova biti služen čin osvećenja temelja i polaganja kamena temeljca za novi hram posvećen posvećen rođenju Presvete Bogorodice u šabačkom naselju Šipurske livade. Čin osvećenja služit će njegovo preosveštenstvo, episkop šabački gospodin Jerotej, u saslušanje sveštenstva i molitveno prisustvo vernog naroda. Nakon osvećenja usledit će zajednička trpeza ljubavi. Pozivamo sve vernike da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki i blagosloveni dan i zajedno se pomolimo za početak izgradnje novog hrama. Presveta Bogorodice, okupi, sačuvaj i spasi nas.
1: Marketing služba 015-513-388, Radio Vladimirci.
5: Vladimirci.
7: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora.
8: Bora, Bora, delam, toram, toram, ne mi ho, dige, dige, ne mi ho, me bina me.
7: Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora.
8: Bora, Bora, Bora, delam, da je dige, dige, ha.
7: Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
9: Da povoljosti?
7: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
10: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
11: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
12: I svakog 15. u Šidu.
13: 015-77-41-232
14: i 064-181-9296.
7: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to.
8: Bora, Bora, delam, toram, toram, ne mi hod.
7: To znači da je toplo.
15: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326 290.
16: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
17: Tovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
6: gradite, renovirate, menjate svoj svet. Za sve što vam treba, tu je Color Tapet. Popust na keramiku, ponuda prava, zakupatilo i snova i ponude bez mana. Sanirajte sve za vodovod, kod nas vas čeka bogat izbor. Fasade, boje, lakovi sjajni, izolacioni materijali, kvalitet trajni. Renomirani svetski brendovi, kvalitet na delu, za svaki dom, za svaku želju. Kad birate kvalitet, sigurnost i stil, Color Tapet je pravi cilj. Posetite nas u Majuru, Tabanovačka 193A, samo 50 metara od brze saobraćajnice. Broj telefona 060-3562-455.
5: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
13: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
14: Medeni kolači!
18: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069-511-1900. Ostale poručbine po dogovoru.
14: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku u selo da vraća.
18: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, prepodnem. Potražiti Milenu.
19: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc, Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
20: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
21: Auto.
20: Ne, kupatilo.
21: Kako si sredila kupatilo?
20: Samo sam kliknula.
21: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
22: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
23: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
24: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, jedan kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija. formulacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, Bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex Skupljen.
0: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 822 9 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Dobroveče, želim vam Vladimir Radio.
2: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
3: Telefon 513-388.
4: Dragom sinu,
25: dragoj tetki,
26: dragom bratu,
27: dragoj mami,
28: dragoj čerki,
29: pa muzičke želje.
30: U redu, teta!
31: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
32: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brate Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.
1: Kafanska.

sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brate Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje!

Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brate Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: se proba.
1: Radio Vladimirci 89,5.
2: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brate Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

Sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brat Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

sve najlepše povodom 18. rođendana dragom bratu i sestriću Filipu Arsenoviću iz Bukora i da ga sreća kroz život prati, od srca žele brate Đorđe, snaha Dragana, tetka Zorica i teča Mileta Marković iz Metlića. Porodici Arsenović, srećno veselje.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Parijski šik stigao je u Šabac. Dobrodošli u atelje VM Hair Studio, mesto gde se francuska elegancija susreće sa lepotom vaše kose. Dugogodišnje iskustvo stečeno u Parizu, profesionalan pristup i posebna pažnja posvećena svakoj dami. Od savršene boje i modernog šišanja do frizure koja ističe vašu lepotu. Vaše termine možete zakazati na brojeve telefona 060-302-6598 i 060-46-50-438. Atelje VM Hair Studio, jer vaša kosa zaslužuje parijski dodir. Posetite nas u Šapcu i otkrijte novu dimenziju lepote. Masarikova 127, Šabac.
2: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
2: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
1: Gradite, renovirate, menjate svoj svet. Za sve što vam treba, tu je Color Tapet. Popust na keramiku, ponuda prava, za kupatilo i snova i ponude bez mana. Sanirajte sve za vodovod, kod nas vas čeka bogat izbor. Fasade, boje, lakovi sjajni, izolacioni materijali, kvalitet trajni. Renomirani svetski brendovi, kvalitet na delu, za svaki dom, za svaku želju. Kad birate kvalitet, sigurnost i stil, Color Tapet je pravi cilj. Posetite nas u Majoru, Tabanovačka 193A, samo 50 metara od brze saobraćajnice. Broj telefona 060-3562-455.
4: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069-159-2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.

0: Farba mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
1: Farbara, te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
2: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc, Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
1: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrpskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Olidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralne na đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrpski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
6: Nešto novo,
7: nešto novo.
6: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
8: Keramika Jovanović, izvolite.
9: Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
2: It's not cool, man. You go blind.
3: 89,5. Radio Vladimirci.
4: Vaše želje na našim talasima. Dragom Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga zdravlje, sreće i ljubav kroz život prate, ode srca žele porodice Arsenović, Petrović, Marković, Blagojević i Ilić.

0: Dragom Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga zdravlje, sreće i ljubav kroz život prate, ode srca žele porodice Arsenović, Petrović, Marković, Blagojević i Ilić.
1: Sve najlepše u životu vam želim. Zoki, Vujković.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
2: Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061-611-4939 Vujić Osečina. 061-611-4939. Andrej Cavalli stigao je u Vladimirce Luna Park od 17 časova svako veče. Na prodaju farma Angus stoke, steone junice i bikovi junadi, telefon 064-145-9676, Marko Tomić Krnić. 064-145-9676. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranjiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacije na broj telefona 065-836-9329. 065-836-9329. Vršimo upis junetine i svinskog mesa od 1. novembra. Kontakt telefon 060-526-2352. 060-526-2352. Firme Atlas Cargo i Šapca potrebni vozači B kategorije za međunarodni transport. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 062-856-4792. 062-856-4792. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u utorak 27. oktobra tekuće godine u vremenu od 9 do 13 časova kod predškolske ustanove u Debrecu. Biće parkiran autobus Transfuziomobil Instituta za transfuziju krvi Srbije u kom će građani moći da daju krv. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđen je prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Na prodaju Sprinter 308 2004. godište, mesta 8+1, produžen i povišen u staklima. B kategorija, Tamić Putar, zadnja serija 80, u ispravnom stanju 6 mesta za sedenje plus utovarni deo. Fiat Iveco Daily 35, kontakt telefon 064-860-7520, Bata, samo pozivi bez poruka. 064-860-7520.
1: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Vladimirci radio.
0: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
4: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
5: Vladimirci.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
7: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
8: Jaj, pusti komšija, istekla mi registracija, vozila auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
7: Ih, ako je samo to, pušti komšija, da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
8: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
7: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
8: Plaćam komšija i dva ako treba.
7: Ozbiljno.
8: Majke.
7: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
9: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podcarskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Olidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podcarski Pričinović 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057. Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
10: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
11: A gde?
10: U Domaksu, super je.
11: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
9: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
5: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
12: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
13: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
12: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
14: Medeni kolači!
15: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069-511-1900. Ostale poručbine po dogovoru.
16: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku u selo da vraća.
15: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu, svakim danom pre podne. Potražiti Milenu. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
17: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26533 i 063 326290.

0: Dragom Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga zdravlje, sreće i ljubav kroz život prate, ode srca žele porodice Arsenović, Petrović, Marković, Blagojević i Ilić.
1: Kafansko veče.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Nešto novo.
3: Nešto novo.
2: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
1: Gradite, renovirate, menjate svoj svet. Za sve što vam treba, tu je Color Tapet. Popust na keramiku, ponuda prava, zakupatilo i snova i ponude bez mana. Sanirajte sve za vodovod, kod nas vas čeka bogat izbor. Fasade, boje, lakovi sjajni, izolacioni materijali, kvalitet trajni. Renomirani svetski brendovi, kvalitet na delu, za svaki dom, za svaku želju. Kad birate kvalitet, sigurnost i stil, Color Tapet je pravi cilj. Posetite nas u Majoru, Tabanovačka 193A, samo 50 metara od brze saobraćajnice. Broj telefona 060 3562 455.
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
5: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776219 i 776220. Pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
9: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
8: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci Kamercima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
3: Parijski šik stigao je u Šabac. Dobrodošli u atelje VM Hair Studio, mesto gde se francuska elegancija susreće sa lepotom vaše kose. Dugogodišnje iskustvo stečeno u Parizu, profesionalan pristup i posebna pažnja posvećena svakoj dami. Od savršene boje i modernog šišanja do frizure koja ističe vašu lepotu. Vaše termine možete zakazati na brojeve telefona 060-302-6598 i 060-46-50-438. Atelje VM Hair Studio, jer vaša kosa zaslužuje parijski dodir. Posetite nas u Šapcu i otkrijte novu dimenziju lepote. Masarikova 127, Šabac.
10: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
11: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren. 063-805-3838.
12: Radio Vladimirci. 89,5 FM stereo.
13: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
14: Dragom Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga zdravlje, sreće i ljubav kroz život prate. Ode srca žele porodice Arsenović, Petrović, Marković, Blagojević i Ilić.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
2: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
3: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
4: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
5: A gde?
4: U Domaksu. Super je.
5: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
3: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
0: Pojače radio. Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
6: Ovo je vaša SMS želja.
7: Za društvo kod Gace, za jezde i leptira. Poruka stigla putem mreže 061, zadnje tri broja 410.

0: vaše poruke. Voli vas vaš Vladimirci radio. Radio vašeg dobrog raspoloženja.
1: I zato sviraj nešto narodno.
0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.